0: Velkommen til frokostshowets podcast med Martine Lunde.
1: Hallo.
0: Petter Pilgaard.
2: Hallo.
0: Og Ken Vasenius Nilsen. I dag så har vi jo snakket en del om gjerrige folk. Vi har snakket om norske fotballsupporter som surrer rundt bort i statene der.
1: Mm-hmm.
0: Og så har vi snakket en del om myggstikk, Petter. Og det er du ikke helt ferdig med, så vidt jeg skjønt. Altså, du er jo myggstikkeksperten i studio.
1: Altså, jeg føler han har blitt sånn hvordan redde sommeren-ekspert. Ja. Hvis du blir brent av manet, og nå er det myggstikk. Ja, så Petter, dette her er ditt ekspertområde, føler du nå?
2: Ja, så vi har jo lært i dag at er du veldig varm og puster som ei bisse, så blir du veldig attraktiv for myggen. Men hva skal du gjøre da, hvis du først får det myggstikket?
0: Mm.
2: Ja, har du hørt noen tips der fra noen familien, San Martine? Hva gjør du når du får myggstikk?
1: Ja, men jeg får ikke myggstikk. Det skal, altså, jeg tror kanskje jeg har hatt 4 myggstikk de siste 10 årene, liksom.
0: Ja. Jeg er jo en relativt fuktig person.
2: Ja, du svetter mye, Ken.
0: Og
2: drikker pils.
0: Og drikker pils, drikker mye pils.
2: Som også ikke er bra, da.
0: Ikke sant? Puster mye.
2: Ja.
0: Så jeg får jo en del myggstikk. Og jeg har, liksom, jeg har på en måte blandet det litt sammen med... Nå har jeg ikke gjort det i praksis, men jeg har tenkt veldig ofte at jeg skal pisse på det også. Akkurat som med brennmanetene.
1: Okay.
0: At liksom piss fikser egentlig alle sommerproblemer på et vis, da.
2: Ja, du er ikke så veldig langt unna, faktisk.
0: Er det?
2: Nei, fordi det som er kluet er at du skal utsette stikket for varmt vann. Ja, ikke det... så varmt at du skåller deg, men i et sekund eller tre, og piss er jo 37 grader.
0: Er ikke det akkurat det er, da?
2: Ja, ja, litt varmere, kanskje. Det er greia, det visste jo ikke jeg. Bare få på noe varmt vann på stikket, så skal det visst forsvinne, da.
1: Okay. Men vær så snill, ikke gå rundt og oppfordre folk til å ta urin på myggstikkene, så skal vi lukte piss over alt i sommer, da.
0: Ja, altså, man kan jo velge å heller ta lunka vann, da, hvis man vil kvitte seg med akkurat lukta.
1: Please, gjør det.
0: Så spørs jo litt hva man har rundt seg, da.
2: Ja, men så tenkte jeg, altså, ja, det er vann, ass. Hæ? Du kan vaske deg i det, du kan slippe kløe, du kan gjøre egentlig det meste. Du kan waterboarde folk og torturere. Ja, det er mye greier.
0: Ja, ikke sant?
2: Ikke gjør det, da.
0: Nei.
2: Folk er ikke så glad i å bli waterboardet, faktisk, sies det.
0: Nei, jeg tror waterboarding har liksom sett sin beste tid, på en måte. Det er litt over nå, tror jeg.
2: Eller det ses ikke så godt, det gjør mest i det skjulte.
0: Nei, det gjør så mye i det skjulte, ja, det er helt riktig. Var det noe mer du vil si om myggstikk eller vann, Petter?
2: Nei, jeg bare tenker at det er veldig greit. Jeg synes egentlig det er litt sånn sexy med myggstikk. Det er bare tegn på at du liker å være ute, og det, ikke sant? Det er, hadde jeg hatt Tinder-profil, da hadde jeg tatt nærbildet av myggstikk. Ja, dette beviset på at ikke jeg bare faker at jeg er en naturens mann.
1: Jeg har aldri hørt at noen sier at myggstikk er sexy, men ok.
0: Er myggstikk ikke, mener du, eller?
1: Nei, absolutt ikke, men jeg har aldri tenkt at der er det et menneske med masse myggstikk oppe ved beina. Hot. Det har aldri falt meg.
0: Jeg har ikke tenkt det.
1: Klort opp myggstikk, digg.
2: Ja, men jeg har tenkt liksom, det er et følsomt menneske.
0: Men du vet jo det, altså, hvis du ser en person med masse myggstikk på hele kroppen, så vet du at den personen her pisser ikke på seg selv. For da hadde jo de myggstikkene gått bort, ikke sant?
1: Ja, det er sant.
0: Det er jo et slags kvalitetstegn der
1: også,
0: da.
1: Ja, men så vet man også at dette mennesket sitter mest sannsynlig og puster og peser og svetter masse.
2: Er ikke det litt deilig at du føler at de er litt i stede?
1: Jo, absolutt.

0: God morgen! Vi er frokostshowet på P5 med Martine Lunde.
1: God morgen!
0: Petter Pilgaard.
2: Pita, det er ja, Ita.
1: Herregud.
0: Ken, hva ser du, Snilsen av meg? Og det er jo torsdag. Det betyr sesongens siste utgave før vi tar ferie av En gal, gal verden.
1: Åh, jeg elsker En gal, gal verden. Jeg kan ikke vente med å høre hvilken er det en spesial i
0: dag? Det er nesten alltid en spesial, ja. I En gal, gal verden. Og i dag så er det fotball-VM-spesial, for det er jo der all galskapen skjer nå. Vi har konsentrert alle folka våre der nå.
1: Ja, det er kjempegøy.
0: Men jeg kan love at Floridamann som vanlig dukker opp i hvert fall ett segment.
1: Ja, hvis ikke hadde jeg blitt bekymret.
2: Så Floridamann ser på soccer?
0: Ja, jeg vet ikke om han ser så mye på det, men han forholder seg til det på sin egen floridamanske måte.
2: Å, deilig.
0: Så vi skal straks til En gal, gal verden, fotball-VM spesial. Aller først vi hører Taylor Swift. Dette her er The Fate of Ophelia på P5.

0: frokostshowet så har Petter Pilgaard gått viralt uten at han vet det selv. Den som har fått det med seg, det Martine Lunde.
1: Ja, for jeg scroller jo på TikTok, og det veldig morsomt når det blir lastet opp gamle TV-programmer på TikTok. Og jeg fikk jo da opp et klipp av Petter som ble lurt av Carlsen og Erik og Chris.
2: Ja, vet du hva? Det der husker jeg. Det der sinnssykt lenge siden, vet du. Ja,
0: når snakker vi om Trenta?
2: Det 2010 sikkert, eller
1: ja.
2: Sånn.
1: Mm. Ja, dette er 16 år siden. Du så veldig ung ut. Dette må jo være rett etter Paradise Hotel.
2: Ja, da var det botox også. Det var fullt øs.
1: Ja, og Petter, du hadde jo kjæreste på dette tidspunktet, hadde du ikke det?
2: Jo.
0: Ja. Og det her er jo et skjult kameraprogram, så han blir rett og slett lurt.
1: Han blir lurt av skjult kamera med en crazy fan som er veldig forelsket han, så vi kan jo høre hva som skjedde da.
3: Det er helt sånn crazy liksom. Man blir liksom, jeg har nesten blitt sånn avhengig. Og så har jeg fått håret ditt fra frisørsalongen der du går, den der Dream Team.
4: Har du fått det?
3: Ja, jeg var der en gang du hadde vært og klippet det. Så gikk jeg inn, og så tok jeg en sånn hårlokk før de begynte å feie det bort. Og sånt.
4: Er det mitt hår?
3: Ja, så det ditt hår.
4: Såpass, ja.
3: Men bare det foran meg, fordi at jeg tenkte det ble litt mye.
4: Så du ordentlig fan, da?
3: Petter har sagt ja til å gifte seg med meg, og alt. Jeg skulle bare passe på ringen.
4: Nei, det har jeg ikke sagt. Jeg sa at hvis det blir slutt med kjæresten dag, så kan vi se.
3: Du sa ja til å gifte seg, og at han ville ha et barn med meg.
1: Petter! Hvis det en dag blir slutt med dama, så kan vi se! Hva er det du sier til denne crazy fanen? Du har kjæreste, og så sitter du der og sier at du skal ha kontakt av hvis det blir slutt.
2: Ja, det må holde muligheten åpne da. Dette var jo 2010.
0: Jeg hører jo desperasjonen i stemmen din her, Petter.
2: Ja, altså, det var det som var, vet du. For at hun spilte jo så bra, og jeg ble jo så lurt. Og jeg tenkte at her må jeg bare holde henne litt sånn happy. Ja. Ellers så får jeg kniv i siden, liksom.
1: Ja.
2: Jeg frykter
1: bare,
2: for mitt liv.
1: Det er en ting også som er veldig morsomt med dette klippet her, og det er at hun dama har fått Petter til å ta på seg en sånn liten supermann-drakt.
2: Jeg var henne supermann, vet du.
1: Ja, så mens alt dette her skjer, så sitter Petter i en sånn liten supermann-drakt med sånn rød kapp. Og greier. Han ser som en lite forvokst barn og sitter der.
2: Martine.
1: Det er kjempegøy klipp. Så dette her, det koste jeg meg fælt med.
0: Jeg synes det er deilig. Man hører det på et tidspunkt her når du liksom skjønner at dette her ikke er en god situasjon å være i. Så hun sier sånn, jeg har jo håret ditt. Ja, er det der mitt hår? Ja, det er det. Så sier du, åh. Ja.
2: Og det som er så sinnssykt, de har jo ligget i busken og tatt bilder av at jeg gikk ut av en restaurant og full pakke, vet du, som hun viste meg. Så det var jo, jeg bare, dette her må jeg bare være ordentlig forsiktig, ellers så ligger jeg under torven om ikke så lenge. Altså.
0: Skjønte du på et tidspunkt at du ble kødda med, eller?
2: Akkurat helt på slutten gjorde jeg det, ja, men jeg ble griselurt, ja.

0: den store sesongen hvor nordmenn reiser til utlandet, og derfor skal du nå få tipsskolen ved Petter Pilgaard.
1: Ja, jeg skal jo blant annet både til Spania og Grekenland, ikke sant? Og da forventer jo disse folkene på restauranter, hoteller, at burde få litt tips da, ikke sant? Hva skal de til vaskedamen, ikke sant? Og det har jeg lurt på lenge, for at jeg tror jo, av en eller annen veldig rar grunn, så blir jeg jo liksom ikke kvitt de folkene jeg tipset første gang. For at jeg har jo skjønt at jeg har jo egentlig tipset for hele hotellet.
2: Hvis du skjønner hva jeg mener. Ja, for mye, så de blir litt sånn, oh, vi vil gjøre ting for han igjen.
1: Ja, og det er jo egentlig mitt beste triks når du kommer inn på et hotell. Tips godt første dagen med en gang du kommer, og du kommer til å få en fantastisk service. Men nok om det. Heldigvis kommer Ola i sola, redaktør av Lanzarote-posten, en av våre utflyttede nordmenn, som kommer med, jeg vil si egentlig en liten mal her. Han har jo bodd ute i 30 år, og han sa han, dette kan han.
3: Ja.
1: Er på restaurant, du er ganske fornøyd. Hvor mye gir du da? Hvor mange prosent tenker man at man skal gi da, Kent, for eksempel?
0: Jeg føler den gamle norske regelen har ofte ligget på 10.
1: Ja, spot on.
0: Ja.
1: 10% av totalsummen betaler da 100 euro, så skal de gi 10 euro i tips.
0: Oh, ja, og det er fortsatt det, det har ikke forandret seg.
1: Ja, og hvis du er ekstra fornøyd, 15%.
0: Ja.
1: Men det er en fallgruve her, vet du. Du må lese på kvitteringen, for plutselig så er jo service charge, de er jo smarte disse her i utlandet. Det er derfor de bor der og ikke her.
0: Ja.
1: De har jo lagt på det sånn automatikk i sluttregningen da.
0: Ja, så man tipser uten at man vil det egentlig.
1: Ja, helt riktig. Men det kan man visst be om å fjernes hvis man ikke er fornøyd. Men så er det det, du kommer inn på hotellet, er litt sliten da, ikke sant? Og han taxisjåføren gidder ikke å bære kofferten din, men der er jo de som jobber på hotellet, de er jo veldig på tilbudssiden. Og jeg som nordmann vil jo selvfølgelig helst ha kofferten min selv, for at jeg vil jo ikke bry de stakkars som skal gå hele dagen med samme klær og ikke skal svette. Så, men hvor mye tror du man liksom skal gi da, hvis de først får mase til at de bærer kofferten din på rommet?
0: Ja, det er på en måte helt sånn, det er en ny grunn for meg, jeg har aldri tipset pikkoloen på en måte.
2: Nei, ikke heller, jeg trodde at det bare var sånn de gjorde for å være grei, hvis ikke han måtte tipse for den gangen.
1: Jeg er jo ikke der, du er jo ikke her bare for, du hadde ikke sittet der gratis.
2: Ja, men Martina, hvis man er på et dyrt hotell, og man har betalt mye penger for å bo der, så burde det være inkludert. Ja, jeg har jo ikke bedt han bære opp kofferten min, det er han som løper og tar kofferten for å løpe opp og ta den inn før jeg har sjekket.
1: Ja, og tror du han gjør det bare for at han synes det er gøy, og han tar det som treningsøkt? Nei, han skal jo tjene ekstra spenn, ikke sant?
0: Ok, men ligger det over 10% liksom?
1: Nei, vet du hva? Jeg ble veldig overrasket, for at jeg pleier jo liksom å gi 100% i forhold til dette her. 1 euro, mener han Ola i sola.
0: 1 euro?
1: 1 euro til den pikkoleon som kommer opp med...
2: 1 euro? Da kommer du liksom dritig, det er ikke det 8 kroner liksom?
0: Ja, men det, altså, per koffert så blir det litt da, i løpet av dagen.
1: Ja, hvorfor tror du de er så ivrige til å ta kofferten din da? Disse her jobber på provisjon, vet du?
2: Nei, men jeg hadde følt meg frekk hadde han gått ut og jeg hadde gitt han 1 euro. Da hadde jeg følt meg skikkelig frekk. Da må man jo gi litt mer.
0: Da får du gi 2 da.
2: Ja, i hvert fall i 1 euro.
0: Ok, men da er den grei da. Da vet vi det. 10% stort sett, 1 euro for...
1: Kom igjen, Rikke. Plutselig er mer penger da. Kom igjen.

0: det noe som kverner oppe I din hjerne? Meld det inn til oss I skrifteboksen, I stedet for å gå og tygge på deg alene.
1: Skrifteboksen.
0: Det en mann som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg hater jobben min! Men jeg gidder ikke å søke nye jobber, for jeg vet at ingen kommer til å betale meg like bra.
2: Eller vil ha han.
0: Ja, og det var det.
3: Ja, men det jo en problemstilling. Hvis det så at de betaler så bra at du på en måte vet at jeg får ikke bedre betalt noen steder, men man hater jobben, så jo litt sånn, ok, hva viktigst? At du trives med det du gjør og har det bra, eller pengene?
0: Ja, det jo, da må man jo ta en runde på det, da.
3: Ja, men så jeg også litt sånn, vet du hva, man kan ikke klage hvis man ikke gjør noe med problemet. Da blir jeg litt sånn der, ikke gidd å klage hvis du ikke gjør noe for at det skal bli bedre. Så, ja, men jeg skjønner at det vanskelig hvis det dritbra betalt.
0: Ja, men altså, det jo litt sånn, det jo noen som på en måte liker å komme på en jobb hvor de bare koser seg der, men så tar man med seg hjem på en måte, da, hvis du skjønner hva jeg mener, og holder liksom litt på med jobben hele tiden. Kan være en drømmejobb, det for noen, men ikke for alle.
2: Litt sånn prostituerte.
0: Ja, ja for det, der det ikke noe 9-to-5 på en måte.
2: Nei.
3: Det jævlig bra betalt, da.
0: Ja, det jo så sinnssykt betalt.
2: Hvordan vet du det?
3: Jeg har liksom, jeg sier jo at jeg jobber veldig mye, og dere vet jo ikke hva jeg egentlig driver med det.
0: Nei, det helt riktig det. Du drar jo inn noe voldsomt med cash der, så et eller annet snusk her. Det nok. Jo, men det jo liksom på en måte en runde man må ta, da, for jeg, det jo, kan jo være digg det også, bare ha sånn, jeg tjener så mye på den jobben, at jeg bare gjør den, og så går jeg hjem, så tenker jeg ikke mer på den på en måte.
2: Nei. Så får du heller bare fokusere på den tiden du kommer hjem og bare bruke alle de fuck you money, liksom.
0: Ja, det det jeg mener, da. Du kan jo gå opp det, på en måte.
2: Det du som har sendt inn den?

0: så var det torsdag morgen, og du hører frokostshowet på P5 med Petter Pilgaard.
1: Ja, der var den gitt, den gode torsdagen.
0: Martine Lund er her.
2: Det er jeg, hallo.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen, og vi skal nå straks en tur til mitt hjemfylke Østfold.
1: Ja, der skjer det mye greier. Der skulle hatt noe mer spesial derifra, altså.
0: Jeg er enig i det. Og nå har det altså vært husbråk i Østfold i natt. Det høres jo ikke bra ut. Voldsomt dramatisk. Hvorfor i alle dager skal de begynne å husbråke i Østfold nå, liksom? Hva er det som har skjedd her? Det var kanskje ikke så skummelt som man først skulle anta. Mer om det etter Kygo, Khalid og Griffin.

0: På morgenkvisten i dag så har vi snakket om rare sommerjobber, fordi de rareste jobbene får du ofte på sommeren. Vi har da spurt hva den rareste sommerjobben du har hatt eller hørt noen andre ha. Vi har fått inn litt på Snap her, blant annet så skriver Åge, jeg har hatt sommerjobb på Disney World. Jeg var langbein, det var varmt og jævlig. Tenk deg det, gå rundt i liksom Florida eller hva det er da, med den der sinnssyke drakta der.
1: Ja, det er ikke en jobb jeg er misunnelig på. For Nei. Jeg er varmt i Florida på sommeren, og langbeinkostymet er åpenbart varmt.
0: Vi tar imot flere rare sommerjobber, for vi må snakke mer om dette her. Send det inn på vår Snap. PFMits, har du hatt en kjær, eller vet du om noen andre som har hatt en? Få det inn til oss!

0: Hva er den rareste sommerjobben du selv har hatt eller har hørt noen andre ha? Det er spørsmålet her i frokostshowet denne morgenen her. Og det renner inn på snappen vår PFM-hits. Vi kan jo for eksempel starte med Anna som skriver: «Jeg husker en kompis av meg sa at han sådde juletrær på sommeren.»
1: Ja, klart, ja, men det er ikke sånn at de vokser rett før jul, så dette må forberedes.
0: Nei, altså grantrær som står, ga null mening da, men mer mening nå. Altså, det er jo, de må vel sås nå da, for at man skal ha det til jula, men det høres ut som rart å liksom sitte hele sommeren og så juletrær.
2: Veldig merkelig.
1: Ja, det er litt vanskeligere på vinteren med tæla nå, for å si det sånn.
0: Ja, det er et godt poeng, ja. Altså. Daniel skriver: «Fatteren sa jeg kunne fått sommerjobb som ferist, fordi jeg var så tynn.» Hard life, står det.
1: Jo, vondt å bli kjørt over da. Eller tråkket på med klover liksom.
0: Ja, for det er jo der kuene skal gå over. Eller ikke skal gå over, er det
1: ja,
0: sånn?
1: Ja.
0: Så ligger det med ribbeina dine da, og bare tar det. Så nydelig.
1: Det er bra, legge seg på siden liksom,
0: ja. Jeg synes den her også er liksom, den er på en måte litt morbid, men også veldig rar. Fra Thomas: «Tre sommer på rad jobbet jeg på et krematorium. Jeg hadde ansvar for å hente personer på kjøla og putte dem i ovnen.» Og så står det: «Samt sjekke dokumentasjon på at det var korrekt menneske, og ikke minst om de hadde registrert pacemaker, så de ikke sa pang!»
1: Ja, for at de kan jo ikke på en måte forflytte seg selv.
0: Nei, de kan
1: jo
0: ikke det.
1: Så de trenger jo litt hjelp, så noen må gjøre det også.
2: Det der er en merkelig jobb, altså så bra at noen tar den jobben der, for det har jeg aldri taklet.
0: Det er sånne jobber man liksom ikke alltid tenker på at finnes.
2: Ja, ikke sant?
0: Noen må gjøre det også.
1: Hvis du ikke er så glad i folk liksom som prater, og hvis du er litt sånn der asosial, så er det der helt perfekt.
0: Du er kjempeglad i folk, men ikke folk som prater.
1: Stille som graven, vet du.
0: Nei, det er nydelig. Vi tar gjerne imot flere rare sommerjobber på vår Snap P5 Hits.

0: snart 9:02 på klokka. Du hører på frokostshowet på P5 med Petter Pilgaard.
1: Ja, det er viktig å holde seg hydrert nå i dette varme. Nå har jeg bønnet faktisk på det glasset med vann her.
0: Ja, du er jo også en mann som produserer mer mig enn veldig mange andre, så du må passe deg litt for å drikke for mye også, Petter.
1: Ja, jeg tror jeg har veldig sånn der bra produsert penis til miging. Jeg får en veldig fin, lett slakk sånn der båga ut.
0: Ja, jeg kan gå med på det at du har ordentlig pissepenis. Det kan godt være, altså. Martine Lunde, god morgen til deg også.
2: Jeg bare sier god morgen, jeg holder det til det.
0: Jeg heter Kenvald Senus Nilsen, og det som er litt fint nå at du skal jo komme en bekymringsmelding til Petters kone snart.
2: Ja, jeg får jo vondt av Vendela, fordi at nå har jeg oppdaget at det Petter driver med er helt sinnssykt.
0: Og hva er det Petter egentlig driver med?
2: Ja, for å si sånn, jeg håper Vendela hører på nå.
0: Det tror jeg hun gjør.
2: Ja.
0: Jeg tror Vendela pleier å høre på.
1: Kanskje jeg skal sende melding, ikke hør. Så jeg hører hva du skal si.
0: Snart bekymringsmelding her på PF. Rumors going all over town. Can't keep my name out to mouth these days. Yeah, they say.

0: God morgen! Vi er frokostshowet på P5 med Martine Lunde.
1: God morgen!
0: Petter Pilgaard.
2: Pita, pita, det er ja, Ita.
1: Herregud.
0: Ken, hva ser du snilsen av meg? Og det er jo torsdag, det betyr sesongens siste utgave før vi tar ferie av En gal, gal verden.
1: Å, jeg elsker En gal, gal verden. Jeg kan ikke vente med å høre hvilken, er det en spesial i
0: dag? Det er nesten alltid en spesial i En gal, gal verden. Og i dag så er det fotball-VM-spesial, for det er jo der all galskapen skjer nå. Vi har konsentrert alle folka våre der nå.
1: Ja, det er kjempegøy.
0: Men jeg kan love at Floridamann som vanlig dukker opp i hvert fall ett segment.
1: Ja, hvis ikke hadde jeg blitt bekymret.
2: Så Floridamann ser på soccer?
0: Ja, jeg vet ikke om han ser så mye på det, men han forholder seg til det på sin egen floridamanske måte.
2: Å, deilig.
0: Så vi skal straks til En gal, gal verden, fotball-VM spesial. Vi

0: Er det noe som kverner oppe i din hjerne? Meld det inn til oss i skrifteboksen, i stedet for å gå og tygge på den alene.
1: Skrifteboksen.
0: Det en mann som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg hater jobben min! Men jeg gidder ikke å søke nye jobber, for jeg vet at ingen kommer til å betale meg like bra.
2: Eller vil ha den.
0: Og det var det.
3: Ja, men det jo en problemstilling. Hvis det sånn at de betaler så bra at du på en måte vet at jeg får ikke bedre betalt noen steder, men man hater jobben, så jo litt sånn, ok, hva viktigst? At du trives med det du gjør og har det bra, eller pengene?
0: Ja, det jo, da må man ta en runde på det, da.
3: Ja, men så jeg også litt sånn, vet du hva, man kan ikke klage hvis man ikke gjør noe med problemet. Da blir jeg litt sånn der, ikke gidd å klage hvis du ikke gjør noe for at det skal bli bedre. Så, ja, men jeg skjønner at det vanskelig hvis det dritbra betalt.
0: Ja, men altså, det jo litt sånn, det jo noen som på en måte liker å komme på en jobb hvor de bare koser seg der, men så tar man med seg hjem på en måte, da, hvis du skjønner hva jeg mener, og holder liksom litt på med jobben hele tiden. Kan være en drømmejobb, det for noen, men ikke for alle.
2: Litt sånn prostituerte.
0: Ja, ja, for det, der det ikke noe 9-to-5 på en måte.
2: Nei.
3: Det jævlig bra betalt, da.
0: Ja, det jo så sinnssykt betalt.
2: Hvordan vet du det?
3: Jeg har liksom, jeg sier jo at jeg jobber veldig mye, og dere vet jo ikke hva jeg egentlig driver med det.
0: Nei, det helt riktig det. Du drar jo inn noe voldsomt med cash, altså et eller annet snusk her. Er det nok? Jo, men det jo liksom på en måte en runde man må ta, da, for jeg, det jo, kan jo være digg det også, bare ha sånn, jeg tjener så mye på den jobben, at jeg bare gjør den, og så går jeg hjem, så tenker jeg ikke mer på den, på en måte.
2: Nei. Så får du heller bare fokusere på den tiden du kommer hjem og bare bruke alle de fuck you money, liksom.
0: Ja, det det jeg mener, da. Du kan jo, gå opp det, på en måte.
2: Er det du som har sendt inn denne, Ken?
0: Nei, det ikke. Så godt betalt.
2: Se meg øynene.
0: Så mye penger får jeg ikke for dette, Petter. Men du selvfølgelig tilgitt.

håper du har en deilig torsdag. Elisabeth heter jeg og blir med deg utover ettermiddagen her på P5 Hits. Og mange av oss kan nyte en skikkelig sommerdag I dag, altså. Jeg har faktisk tatt på meg skjørt. Jeg føler meg veldig rar I skjørt, men jeg øver på å bruke det, og I dag så føler jeg meg veldig sånn sommerlig, altså. Hvis du en av de som nyter sol I dag, hva skal du finne på I sola? Fortell på videosnap. Vi heter P5 Hits på Snapchat. Jeg har faktisk litt helgefølelse også allerede på torsdager, og den følelsen blir boosta enda litt mer når jeg spiller Usher med DJ Got Us Falling In Love.

0: Sande er deilig, Tobias Sten, han sier det rett ut, men det ikke alle som synes det like enkelt å si ting rett ut. Heldigvis har vi skrifteboksen.
1: Det noe som kverner oppe i din hjerne? Meld det inn til oss i skrifteboksen, i stedet for å gå og tygge på den alene.
2: Skrifteboksen.
1: Det en mann som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg hater jobben min! Men jeg gidder ikke å søke nye jobber, for jeg vet at ingen kommer til å betale meg like bra.
3: Eller vil ha den.
1: Ja, og det var det.
4: Ja, men det jo en problemstilling. Hvis det sånn at de betaler så bra at du på en måte vet at jeg får ikke bedre betalt noen steder, men man hater jobben, så jo litt sånn, ok, hva viktigst? At du trives med det du gjør og har det bra, eller pengene?
1: Ja, det jo, da må man jo ta en runde på det, da.
4: Ja, men så jeg også litt sånn, vet du hva, man kan ikke klage hvis man ikke gjør noe med problemet. Da blir jeg litt sånn der, ikke gidd å klage hvis du ikke gjør noe for at det skal bli bedre. Så, ja, men jeg skjønner at det vanskelig hvis det dritbra betalt.
1: Ja, men altså, det jo litt sånn, det jo noen som på en måte liker å komme på en jobb hvor de bare koser seg der, men så tar man med seg hjem på en måte, da, hvis du skjønner hva jeg mener, og holder liksom litt på med jobben hele tiden. Kan være en drømmejobb, det for noen, men ikke for alle.
3: Litt sånn prostituerte.
1: Ja, ja, for det, der det ikke noe 9-to-5 på en måte.
3: Nei.
4: Det jævlig bra betalt, da.
1: Ja, det jo så sinnssykt betalt.
3: Hvordan vet du det?
4: Jeg har liksom, jeg sier jo at jeg jobber veldig mye, og dere vet jo ikke hva jeg egentlig driver med det.
1: Nei, nei, det helt riktig det. Du drar jo inn noe voldsomt med cash der, så et eller annet snusk er det nok. Jo, men det jo liksom på en måte en runde man må ta, da, for jeg, det jo, kan jo være digg det også, bare ha sånn, jeg tjener så mye på den jobben, at jeg bare gjør den, og så går jeg hjem, så tenker jeg ikke mer på den på en måte.
3: Nei. Så får du heller bare fokusere på den tiden du kommer hjem og bare bruke alle de fuck you money, liksom.
1: Ja, det det jeg mener, da. Du kan jo, det kan jo gå opp det opp, på en måte.
3: Er det du som har sendt inn denne, Ken?
1: Nei, det ikke det. Så godt betalt.
3: Se meg i øynene.
1: Nei, så godt, så mye penger får jeg ikke for dette, Petter. Men du selvfølgelig tilgitt.

Nyforelska-fasen den varer ikke for alltid, og det skal vi egentlig være glad for, altså, for vi ikke ved våre fulle fem når vi forelska. Vi tenker ikke klart. Det nesten som vi fanget I en slags feberdrøm, som Alex Warren så fint beskriver følelsen av å bli forelska I kona si. Du hører låta her på P5 Hit.

Jeg så et intervju med Haaland i går som fascinerte meg. Han holder det ekte, men han holder det nesten litt for ekte, for han snakket da med Fox Sports da om Frankrike-kampen i morgen, og han sier det at jeg bryr meg ikke om den kampen, vi er videre, så jeg happy med det. Og Frankrike, de kommer antageligvis til å slå oss, og de kommer antageligvis til å vinne hele VM. Så der han. Men jeg skal i hvert fall ha på meg landslagstrøye og heie på Norge og skrike til TV-en i morgen. Det gleder jeg meg til. Vi skal få fotballlåta Die Die straks, men akkurat nå Zayn og Sia med Dusk Till Dawn her på P5 Hits.

0: På fredag så altså Ramón en av headlinerne på Steinkjærfestivalen. Nylig så var han innom søsterkanalen vår P12 Hitmix og fikk I oppgave der å beskrive en perfekt sommerdag.
1: Jeg våkner, jeg tar på meg badeshorts med en gang. Jeg tar på meg en t-skjorte, tar på meg en caps fordi håret, det sovesveis, ikke sant? Tar en bysykkel, kjører da ned, ikke kjører, men sykler, ned til en strand. Jeg synes at bademulighetene her I Oslo ikke de beste, men jeg sier ja takk til Sørenga, jeg. Så jeg sykler ofte ned til Sørenga. Har med meg bare en tote bag med håndkle, vann, solkrem, solbriller. Og så har liksom med meg det jeg trenger. Spør en venn på FaceTime. Ja, da ligger jeg her. Hvorfor ikke du her også? Og så kommer de ofte, og så jeg der bare hele dagen. Og så griller jeg I parken etterpå, og så legger jeg meg igjen.

0: Flørteprinsess med sommerflørt.
1: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
0: Ja, akkurat som prinsess og gode tilbud.
1: Ja, ikke like romantisk kanskje?
0: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklør til sengesett og pynt.
1: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag da, hos prinsess.
2: Hei, hva heter du?
3: Oda.
2: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
3: Ja.
2: Dra på stranda eller dra på butikken?
3: Dra på stranda.
2: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
3: Langt basseng.
2: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
3: Gøy med venner.
2: Du ikke så dum, du, Oda.
3: Nei, jeg smart.
2: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
4: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: I mai og starten av juni delte vi ut over 100 festivalpass til Idyll- og Stavernfestivalen. En av de som vant, det var Luana, som skal på sin aller første festival.
1: Jeg vet ikke om du husker meg, men du ringte meg siste dagen, og det min første festival, så jeg har tatt helt ut. Jeg har boket plass på festivalet på Kampstavern, og skal være der hele helgen, så da jeg litt spent.
0: Luana, vi ses på Stavernfestivalen, og det mener jeg. Ser du meg, Vidalil, Jasmin eller noen andre fra P5, ta tak I oss, si hei! Vi elsker å hilse på lytterne våre. Vi ses på Stavern! Bargie,
2: ses igjen. Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss.